produse Holden Skujde i Red Jam. De jame, panok shikta, se nikoll një bau. Në kratë posë me nuk shiku paru. Këme përkëmandër su jam,